Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
4: Tønsberg Pizza.
5: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33, 44, 10, 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
2: Og fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Buster, nå ble du fin.
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10, 27
4: 33, 44, 10, 27 Bra, takk, da ringer jeg
3: Torsheim Hundespa og velvære For din pelsvenn
5: Å skifte gamle avløpsrør Kan være tidkrevende, dyrt Og omfattende Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift Som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold Uten å rive gulv, vegger Eller å grave opp uteområder Til en langt mindre kostnad Enn tradisjonell utskiftning av rør Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg pizza.
8: Sannsynligvis den beste.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i

0: nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Town.
1: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en i familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende er med i trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres i samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede, Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Nå det høst, og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. 3 messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
4: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. Det er fare for togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut i streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA er 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
1: Barna er mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
0: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand i både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så god onsdagsmorgen. Klokken den har passert 6. Som det så er det bare ønske velkommen til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson som vanlig har inntatt posisjon. Det blir James Blunt og Taylor Swift etter Olivia Dean.

Tastes like summer, det melder James Blunt. Og det kommer det faktisk til å gjøre i dag da. Selv om det er høst, september i kalenderen, så er det noen solskinsdager vi kan gripe etter, stadig en av de. Det er i dag, for det blir relativt fine forhold faktisk. Har jo en 12-13 grader, og det blir opp i overkant av 20 da, og mye blå himmel. Så selv om sommeren 2026 er et tilbakelagt kapittel, så er det stadig fine ting da, halmstrå å gripe etter nå inn i høsten. Skal så se litt på hva vi kan markere i dag, men først Taylor Swift.

0: på det I samme slengen. Bamsemetall, du finner oss på Skoppum, telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Welcome back!

synger Victor Lexell den 2. september, og i dag så er det blant annet kokosnøttdagen, så ja, er du glad i kokosnøtter, så er det bare å forsyne seg av det i dag. Det er også juster kalenderen-dagen, da. Det er ikke så dumt å ta en liten sånn oversikt der, og en fot i bakken en gang iblant, da, se litt om du har fått inn alt, og faktisk da se hvordan dagene skal fortone seg. Selv så har jeg faktisk blitt en person som er ja, veldig glad i å bruke kalenderen, få litt oversikt da, og litt kontroll, og ja, planlegge en gang iblant, og så er det også deilig de dagene ser at, åh, i dag skjer det ingenting, så de er bare å nyte. Det er blåbærisdagen, og en viktig siste her, det er at i dag så er det lev fryktløst dagen, da, så slå deg litt løs, litt utenfor komfortzonen, kanskje.

Noen ganger så er det vel bare å prøve å smile da, selv om det ikke alltid er like lett. Alan Walker, det er her på Radio Tønsberg med Dagny og ny musikk straks. Det nærmer seg også en nyhetsoppdatering i det klokken ikke er sånn alt for langt unna 6:30. Først Zed og The Middle.

0: Dagny, hun jakter i regnværet. Det får hun ikke servert i dag. Mer om det i væroversikten straks. Jeg skal også få høre fra Ed Sheeran etter en nyhet.
1: Her er VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. Det er fare for togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut i streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA er 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
2: Barna er mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
1: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand i både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en solskinnsdag som er i gang her i Vestfold. Litt sånn lett skydekke innimellom nå på morgenkvisten, men utover dagen så blir det knallblått blått og strålende sol. Temperatur nå på en 12-13 grader, etter hvert så blir det opp mot 20, men kan du ta med deg at det er en lett bris fra sørvestlig retning som også vil prege Vestfold, spesielt kysten da, utover dagen.
4: Dette er morgenshowet.
5: When I was 6 years old,

0: vel Slottsfjell han mener, er ikke det han? Castle on the Hill, Ed Sheeran, det er her på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdagsmorgen. Det blir Somber og Back to Friends straks, men først en liten pause.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

kan man gå tilbake til å være venner da? De lærde strides vel, og man kommer vel aldri til å bli helt enige der, og det vel relativt store individuelle forskjeller, for å si det ganske så mildt der. Du fikk Somber Back to Friends, det på Radio Tønsberg. Håper onsdagen behandler deg greit så langt, hvis du har rukket å kjenne noe på da. Det klokken nå 7:10. Det blir Harry Styles og American Girls straks. Først Charlie.

vel vært en tur i USA da, Harry Styles. American Girls bør ta seg en tur til Norge også og få en låt herfra. Det hadde jo selvfølgelig vært stort i det klokken begynner å nærme seg 7. Du skal få en nyhetsoppdatering på med toppen av timen. Frem mot det så blir det Adele. Dette er Skyfall her i morgenshowet på Radio Tønsberg. God onsdagsmorgen.

Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18.–20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: morgenen din etter nyhetene. Klokken 7.
1: Her VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått på Dyrøya I Troms siden I går ettermiddag. En mann har isolert seg I et hus og skutt mot politiet. Situasjonen ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. Krisegisselforhandlere koblet inn for å løse situasjonen. 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon I USA, reporter André Ødeby.
2: Barna mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet I Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
1: Det blir ikke togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America I sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier I en undersøkelse at de imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og det blir ingen streik blant togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, det skriver LO I en pressemelding. Det var varslet innstillinger på Vestfoldbanen dersom 135 togansatte hadde gått ut I streik onsdag morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy skal gjenoppta meklingen 17. september. Det var en mann I 60-årene fra Sandefjord som omkom I trafikkulykken på Lågendalsveien I går kveld. Mannen kjørte en motorsykkel da han kolliderte med en lastebil. Ifølge operasjonsleder I politiet Tom Rikard Skuggedal tyder informasjon fra vitner på stedet på at MC-føreren skal ha kjørt forbi en annen motorsykkel I en sving før han mistet kontrollen og deretter kjørte inn I fronten på lastebilen. Veistrekningen forbi ulykkesstedet var stengt I lang tid, men ble åpnet igjen I natt. Og 3 menn tiltalt for grov kroppsskade og frihetsberøvelse etter en hendelse I Tønsberg I juli 2024. Ifølge tiltalen skal de ha tvunget en mann inn I en bil, kjørt han til et skogholt og utsatt ham for grov vold I rundt 40 minutter. Fornærmede skal ha fått både nesebrudd og kuttskader I ansiktet og ble sykemeldt I omlag 4 måneder. Han skal også ha blitt truet med å bli skutt dersom han varslet til politiet. Saken skal etter planen gå for Vestfold tingrett I midten av januar neste år.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Akkurat I dag så det ikke mye som tyder på at vi har tråkket oss over I høsten, for det blå himmel og solskinn som skal prege Vestfold I hele dag. Det blir rett og slett strålende vær. Fine forhold allerede da. Du har en 12-13 grader opp mot 21-22 varme, men det kommer litt vind fra med formiddagen. Lett bris fra sørvestlig retning.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å danne seg litt rann I morgenrush, men ikke den helt store koken enda. Nå rett over 7 på med klokken. Kollektiv så ser det også greit ut. Ikke meldt om noen store forsinkelser.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Snurrer oss videre inn I onsdagen. Riktig så god morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass med en oppsummering av Vestfoldnatten. Straks Alicia Keys også på vei, men først Ray.

blir søvnen dårlig da. Try sleeping with a broken heart. Alicia Keys, det på Radio Tønsberg. 11 minutter over 7. God onsdags morgen. Det vi kan ta en titt ut i Vestfold natten. Og der har det vært stille og rolig også i en natt. Ikke vært noe mellom fra politiet sin side, men de hadde det litt travelt i går kveld. Det kan vi jo ta med, for de hadde et par trafikkontroller, da godeste UP, blant annet på Husvik i Tønsberg. Der stod de en liten stund og skrev ut 12 forenklede forelegg da, for fart, og det ble også en anmeldelse med førerkortbeslag der, etter at en kom dundrende i 58 km i timen da i 30-sonen. Også på Kodalveien i Sandefjord så var UP på plass da med laser og diverse. Det var i en 60-sone, og der ble det skrevet ut 17 forenklede forelegg, og høyeste hastighet det var 100 km i timen, og det ble en tatt beslag i 2 førerkort der, så flere da som rett og slett måtte ta en bena fatt eller kollektivtransport i går og en god stund fremover.

0: Better Me for You. Max MacNown, det er på Radio Tønsberg. Kvart over syv nå, Coldplay. De skal fortelle deg om en av verdens aller beste følelser straks.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.

deiligste følelsene. Det feels like I'm falling in love. Coldplay, det på Radio Tønsberg. Noe ja, svært få bilister elsker. Det jo bomringen, og det var 1. juli klokken 10 at bompengeinnkrevingen rundt Tønsberg startet. 8 bomstasjoner skal samle inn 5 milliarder kroner over maksimalt 15 år. Da. Og dette utgjør hoveddelen av samferdselspakken på 7,25 milliarder kroner, og skal jo da blant annet finansiere den mye omtalte fastlandsforbindelsen. Men hvordan har dette gått det foreløpet da? Da tenker jeg ikke på hvor mye penger som samlet inn, men for ja, handelen rett og slett, for nå merkes det utenfor bomringen at det flere som tar turen, blant annet på Retorvet, så kan de notere seg en omsetningsvekst på 10-15% i sommer, skriver Tønsbergs Blad. Daglig leder av Meny Revetal, Martin Gran, sier at om det skyldes bomstasjon for tidlig å slå fast, da, men de har hatt større omsetning nå enn hva de pleier å ha da, for fint sommervær. Fører fanligvis til lavere handel der, men i år så har det altså omsetningen økt på tross av godvær. Og også hos Stokkesenter så har de økt, og tall for juli der viser en økning da på 12% sammenlignet med juli i fjor. Så en liten sånn tendens til at folk da rett og slett ikke vil ta turen inn til Tønsberg lenger. Så det jo mange da som er der også, så man får jo vente enda litt til å se på metallene. Selv så har jeg vel ja, makset den der passeringsgrensen de 2 månedene den bomringen har vært, så noen solide regninger det kommer i posten der, men bor jo rett utenfor byen da, og skal inn til byen når jeg skal på jobb for eksempel, altså det jo 2 passeringer bare der, og så det litt andre diverse varianter, så det vel bare å bite det i seg det, men vi får se da, det blir spennende å se sånn etter hvert også om det faktisk kommer til å være at folk foretrekker og handle andre steder enn i Tønsberg. Chest to chest.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: svenske Lali på Radio Tønsberg med One Republic og Beautiful Colors på gang her. Men først nå, når klokken blir 7:30, nær onsdagsmorgen, her overskrift. Det blir ingen streik blant de togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, det melder LO. Det var varslet innstillinger på Vestfoldbanen dersom 135 togansatte hadde gått ut i streik onsdag morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy skal gjenoppta meklingen 17. september. Forsker Anette Fagertun advarer nå om en eskalerende omsorgskrise i norsk eldreomsorg. Hun professor ved Høgskolen på Vestlandet og sier til Tønsbergs Blad at etterspørselen nå overgår tilbudene, og at universalismen i velferdsstaten svekket. Hun mener konsekvensene særlig vil ramme kvinner, både som mottaker av omsorg og som ulønnede pårørende. Kommunene sliter nå med å rekruttere nok folk til det kvinnedominerte omsorgsarbeidet. Færder kommune vil kun flagge på halv stang på tre steder fremover, det melder Øyene. Frem til nå har kommunen hatt flagg på 17 steder etter Kong Haralds bortgang. Silje Marte Våland i kommunen sier at ledergruppen har besluttet at flagging på halv stang nå kun skal gjelde i Minneparken på Borgheim, Tjøme kommunehus og kommunehuset på Tinghaug. På dagen for Kong Haralds gravferd, 9. september, vil det flagges på alle stedene. Og et flertall av befolkningen nå positive til kjernekraft som strømkilde her i landet, det viser en ny undersøkelse. I løpet av 4 år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% til 17%, ifølge opinionsrapport Forbruker og Bærekraft 2026.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det solskinn, det blå himmel som skal prege Vestfold i dag. En deilig værmessig dag, rett og slett, hva deler temperaturen. En 13-14 grader opp mot et par og 20 etter hvert, men noe vind begynner å blåse litt i formiddag. Lett bris fra vestlig retning, og i perioder utover ettermiddagen og kvelden kan det komme opp i laber bris.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det har begynt å samle seg litt på veiene. Man smått og godt i gang da med morgenrushet, men det har ikke skjedd noe som gjør at det blir ekstra lange køer. Kollektivt så ser det jo greit ut. Man fikk også avverget streiken da på Vestfoldbanen, som gjør at togene går sånn cirka når de skal.
3: Dette morgenshowet

0: ingen stor overgang for Henrik Falkner, mens Dennis Gjengård, han tilbake i norsk fotball. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

Straks 10 minutter over halv åtte. Ed Sheeran og Azizam kommer din vei med en første sportsoverskrift. Det ble ingen overgang bort fra Viking for Henrik Falkener i denne omgang. Midtstopperen fra Tønsberg har tiltrukket seg stor interesse i løpet av sommeren, og både Southampton og Wrexham forsøkte seg med bud på 23-åringen. Ifølge rapportene ble over 100 millioner kroner lagt på bordet, men Viking takket pent nei. Stavanger-klubben kvalifiserte seg nylig for Champions League og ønsket seg Falkener med utover høsten. Sportssjef Erik Nevland sier til Viaplay at Falkener er såpass god at det kommer til å komme flere bud. Og dermed så blir det et gjensyn med Sandefjord for Falkener til fredag, da Sandefjord tar imot Viking til kveldskamp i Eliteserien. Overgang ble det imidlertid for Dennis Jengård. 22-åringen fra Horten er klar for Vålerenga og returnerer dermed til norsk fotball etter et lite eventyr i USA. Jengård startet i Ørn Horten før han dro til Odd og så videre til New York Red Bulls. Han har fått 71 kamper for amerikanerne. Jengård selv sier at det er moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne i Norge. Han gleder seg til å komme inn i gruppen med masse energi. Jengård har signert en 4-årsavtale med Oslo-klubben. Og Tønsberg kommune har nå sagt ja til strømming av idrett på kommunal idrettsanlegg. Et enstemmig utvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i juni å tillate strømming, i tråd med Norges idrettsforbunds retningslinjer, det skriver Tønsbergs Blad. Kommunedirektøren vurderte regulert strømming som betydelig bedre og mer forsvarlig enn uregulert aktivitet fra foreldregrupper og supportere. Automatisk strømming er ikke tillatt for aldersklasser under 15 år. Ordningen skal evalueres etter ett år.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

Street Boys, det her i morgenshowet. Og i går så var jo mange som merket at disse drivstoffavgiftene da var tilbake på samme nivå som de var i våres før dette avgiftskuttet, for det var jo 1. september da som var utgangsdatoen for det midlertidige kuttet, og plutselig så var det veldig mye dyrere å fylle både bensin og diesel her til lands. Flere steder så steg jo pumpeprisen med opp mot 10 kroner i løpet av bare noen timer. Nå ligger det sånn jevnt over på 26-27 kroner for både bensin og diesel, og det betyr at du kanskje må beregne enda litt ekstra tid hvis du for eksempel skal på en harrihandel i løpet av de neste dagene, for nå er det ikke bare kjøtt, alkohol og snop vi skal ta med oss, nå er det også bensin igjen da, for faktum er jo at Sverige har jo de billigste bensinprisene i hele Europa egentlig. De har jo også kuttet avgiftene da, både en og to ganger, men de har ikke gjort som Norge da, og satt avgiftene opp igjen da, så det betyr jo at for eksempel har du en helt vanlig sånn 50 liters dieseltank, så er det rundt 400 kroner i forskjell da på om fylle tanken i Sverige kontra i Norge, så det er jo greit å ha i bakhodet. Vi så jo det i våres også da, at det var lange køer på bensinstasjonen rett over grensen, og det kommer det vel fort til å bli igjen, så det er greit å ha det litt sånn på minnet der. Så får vi se da om det kommer til å bli noen endringer i disse avgiftene. Det er jo SP og FRP som har hatt lyst til å fortsette dette avgiftskuttet, men

0: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

er jo noen sjanser man bare må gripe, bare må ta. Selv om fallhøyden er stor, så kan jo oppsiden være enda større. Og da er det i hvert fall i mitt hode verdt å ta en liten sats der. Det er vel derfor man spiller lotto, blant annet.

0: med klassikeren She's So High til radioen din etter overskriftene. Klokken 8.
1: Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. På Dyrøya i Troms pågår det fortsatt en væpnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden i går ettermiddag, da en mann isolert i et hus skjøt mot politiet. Situasjonen ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter André Ødeby har mer.
2: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
1: Det blir ingen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og det blir ingen streik blant togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, det skriver LO i en pressemelding. Det var varslet innstillinger på Vestfoldbanen dersom 135 togansatte hadde gått ut i streik onsdag morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy skal gjenoppta meklingen 17. september. Det var en mann i 60-årene fra Sandefjord som omkom i trafikkulykken på Lågendalsveien i går kveld. Mannen kjørte en motorsykkel da han kolliderte med en lastebil. Ifølge operasjonsleder i politiet Tom Rikard Skuggedal tyder informasjon fra vitner på stedet på at MC-føreren skal ha kjørt forbi en annen motorsykkel i en sving før han mistet kontrollen og deretter kjørte inn i fronten på lastebilen. Veistrekningen forbi ulykkesstedet var stengt i lang tid, men ble åpnet igjen i natt. Og tre menn tiltalt for grov kroppsskade og frihetsberøvelse etter en hendelse i Tønsberg i juli 2024. Ifølge tiltalen skal de ha tvunget en mann inn i en bil, kjørt han til et skogholt og utsatt ham for grov vold i rundt 40 minutter. Fornærmede skal ha fått både nesebrudd og kuttskader i ansiktet og ble sykemeldt i omlag 4 måneder. Han skal også ha blitt truet med å bli skutt dersom han varslet til politiet. Saken skal etter planen gå for Vestfold tingrett i midten av januar neste år.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en ny dag hvor vi skal bikke 20-tallet på gradestokken. Blir opp mot 21-22 varme etter hvert. Det en 14-15 nå, så det jo strålende sol og med blå himmel som skal prege Vestfold. Så selv om det høst i kalender, det rene sommeren på værfront.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det greit. Det jo litt morgenrøsj, litt køer, men ikke noe som har skjedd som skaper ekstra forsinkelser. Kollektivt så ser også greit ut. Ble jo ikke noen togestreik, men dog, det trøblet med Vy-appen akkurat nå meldes.
5: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Har tatt enda et nytt steg inn i onsdagen i det klokken har passert 8. Riktig så god morgen. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Nå idol-vinner Kurt Nilsen. Litt mimring, altså.

som hun vil, godeste Sara Larsson. Og det burde vi jo alle gjøre for så vidt. Can't Tame Her her på Radio Tønsberg, 11 minutter over 8. Og skal vi ta en liten tur inn i filmens verden da, for det er jo en god stund igjen til Oscar-seremonien 2027. Den går jo 15. mars neste år, men allerede nå så er det klart hva som skal bli Norges bidrag der da, for det er Markus Grøde som blir Norges Oscar-kandidat, og det er filmen vi sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under neste års Oscar-seremoni. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør for Markus Grøde er Hans Petter Moland, og han hadde jo også filmen Ut og stjæle hester, som var Norges kandidat i 2019. Så får vi se da om man kommer seg gjennom det meget, meget trange nåløyet der. Det er jo for så vidt ja, i nærheten av jubileum også for neste års Oscar-seremoni. Hvem blir den 99. i et tallet der, så i 2028 så kommer det vel til å bli enda mer pump og prakt og diverse, da, sånn at det ikke er nok av det under Oscars utdeling allerede da, men nærmer seg 100 Oscar-seremonier, så er det en del statuetter som er delt ut.

0: Blunt er på vei til radioen din. Han har en solid sjekkereplikk. Han er klar etter dette.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

det er jo ikke alltid noe vits å gå rundt i grøten. James Blunt, I really want you. Og når du har den stemmen der, så fungerer jo det sikkert veldig greit. Men jeg måtte jo selvfølgelig høre med fasiten her da. Er dette en god sjekkereplikk eller ikke? Vel, svaret det er ikke overraskende todelt da. Og en beskjeden fra AI er at det kommer helt an på situasjonen når det kan fungere. Det er hvis det er en etablert flørt her. Dere har flørtet lenge og kjemien er åpenbar. Om det er gjensidig tiltrekning og du er sikker på at den andre føler det samme. Eller så kan det være uformelle settinger da, på en fest eller i en setting der man utforsker romantisk eller fysisk kjemi. Da kan jeg vil ha deg eller I really want you fungere. Når det kan slå feil, det er hvis det kommer helt ut av det blå, da hvis dere bare er bekjente eller kolleger for eksempel, så kan det være å tråkke over noen grenser der, og ikke minst da hvis det er en feil tone i det hele. Så tipset her er at du rett og slett skal lese spillet litt, lese situasjonen, og så må du være forberedt på svaret da. Det er vel en sånn regel at du skal ikke spørre om ting du ikke har lyst på å svare på, for du kan jo relativt fort da få et nei her også. Det må du ta med samme selvsikkerhet som måten du stiller spørsmålet på. Så ja, det kan funke. Det er ikke helt sikkert at det slår sånn veldig, veldig godt an, for det er jo ikke så veldig mange av oss som har verken gitarferdighetene eller stemmen til

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Klokken den har passert 8:30. Det er onsdags morgen. Her er en nyhetsoppdatering. Det blir ingen streik blant de togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, melder LO. Det var varslet innstillinger på Vestfoldbanen dersom 135 togansatte hadde gått ut i streik onsdag morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy skal gjenoppta meklingen 17. september. Forsker Anette Fagertun advarer nå om en eskalerende omsorgskrise i norsk eldreomsorg. Hun er professor ved Høgskolen på Vestlandet og sier til Tønsbergs Blad at etterspørselen nå overgår tilbudene, og at universalismen i velferdsstaten er svekket. Hun mener konsekvensene særlig vil ramme kvinner, både som mottaker av omsorg og som ulønnede pårørende. Kommunene sliter nå med å rekruttere nok folk til det kvinnedominerte omsorgsarbeidet. Færder kommune vil kun flagge på halv stang på tre steder fremover, melder Øyene. Frem til nå har kommunen hatt flagg på 17 steder etter Kong Haralds bortgang. Silje Marte Våland i kommunen sier at ledergruppen har besluttet at flagging på halv stang nå kun skal gjelde i Minneparken på Borgheim, Tjøme kommunehus og kommunehuset på Tinghaug. På dagen for Kong Haralds gravferd, 9. september, vil det flagges på alle stedene. Og et flertall av befolkningen er nå positive til kjernekraft som strømkilde her i landet, viser en ny undersøkelse. I løpet av 4 år har støtten økt fra 36 til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%, ifølge opinionsrapport Forbruker og Bærekraft 2026.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en solskinnsdag, som Postgirobygget ville kalt det, i Vestfold. Blå himmel og fine flotte forhold. Litt sånn lett skydekke enkelte steder, men det speker fullstendig opp da. Utover dagen, temperaturen er på en 14-15 grader, og det skal opp i overkant av 20.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta litt i morgenrushet. Det klokken har passert 8:30. Det er ikke meldt noen store problemer på veiene heller. Kollektivt så ruller og går det sånn cirka når det skal.
3: Dette er Morgenshowet

0: Det er jo en visdomsord fra Robbie Williams på rekordrad også. Du fikk Strong på Radio Tønsberg straks 10 minutter over halv ni. Mathilde Frey er klar for å synge for deg.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
4: Av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vi var

hennes hånd tok hennes hånd. Mathilde Frey, det på Radio Tønsberg. Og i en tid hvor stort sett alt blir dyrere, så er det greit å kunne melde om noe som faktisk blir billigere nå da. Nå er det jo stadig dyrt, eller problemet med IKEA er vel at det er en del ting som er ganske så billig der, men når du plukker med det alt for mye, ja, da blir det dyrt til slutt. Men norske kunder får nå prisreduksjoner på rundt 800 varer. Prisgrepet kommer for øvrig kjølevannet da flere globale nedbemanningsrunder, men IKEA Norge bekrefter overfor Nettavisen nå at norske kunder får betydelig priskutt da, og prisreduksjonene det skal være på hverdagsfavoritter som de kaller det da, og gjennomsnittlig settes prisen ned med rundt 20-25%. Så har du ikke kjøpt møbler enda, men vært inne og kikket litt på IKEA den siste tiden da, så kan det være greit å ta en titt til og se om det er noe du har lyst på da, som faktisk har gått ned i pris der. Så får vi se. For min del synes jeg IKEA har blitt dyrere på de siste årene. Det var jo liksom billigkjeden, men så har det jo nesten da, kommet seg opp på andres nivå, men nå skal det altså litt grann ned igjen. Så får vi se da. Det gjør at kundene trekker tilbake til IKEA, ikke bare for disse kjøttbollene.

I dag så skal vi rett og slett til to av mine personlige favoritter. Så en liten variant I dagens dobbel blir dobbel I dobbelen for vår egen Kygo. Han har jo samarbeidet med Imagine Dragons flere ganger, og de fører jo til deilige toner. Du får Stars Will Align etter Born to be Yours.

0: så står stjernene på rekke, alt stemmer. Det relativt sjelden nok, men en gang iblant så kan det skje. Stars Will Align, Kygo og Imagine Dragons. Du fikk også Born to be Yours da i dagens dobbel. I det klokken begynner å nærme seg ni, og etter helslaget får jeg besøk her i studio. Det Stian Sætemo fra Sitt Fiske som kommer, for nå det tid for høstmesse. Mer om det altså, om ikke alt for lenge.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: de slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Tobias Sten søker tilgivelse etter nyhetene nå. Klokken den 9.
2: Her VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
3: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin glans gir jo veldig sterkt inntrykk.
2: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
4: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båret at noen faktisk har gått bort.
2: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter André Ødeby.
5: Handlingsplan K en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet til å komme i begravelsen.
2: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip og prinsesse Madeleine deltar med ektefeller. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Så de lokale nyhetene, og en pasient har klaget til statsforvalteren i Vestfold og Telemark over det vedkommende mener var uforsvarlig helsehjelp ved et fastlegekontor i Vestfold. Klagen, som ble sendt inn i begynnelsen av august, beskriver at pasienten selv skal ha måttet be om både blodprøver og henvisninger, det skriver Tønsbergs Blad. Spesialister på sykehuset skal dessuten ha reagert på at fastlegens henvisning kun nevnte ett symptom. Fastlegekontoret har ikke ønsket å kommentere saken. Det var en mann i 60-årene fra Sandefjord som omkom i trafikkulykken på Lågendalsveien i går kveld. Mannen kjørte en motorsykkel da han kolliderte med en lastebil. Ifølge operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal tyder informasjon fra vitner på stedet om at MC-føreren skal ha kjørt forbi en annen motorsykkel i en sving før han mistet kontrollen og deretter kjørte inn i fronten på lastebilen. Veistrekningen forbi ulykkesstedet var stengt i lang tid, men ble åpnet igjen i natt. Og tre menn tiltalt for grov kroppsskade og frihetsberøvelse etter en hendelse i Tønsberg i juli 2024. Ifølge tiltalen skal de ha tvunget en mann inn i en bil, kjørt han til et skogholt og utsatt han for grov vold i rundt 40 minutter. Fornærmede skal ha fått nesebrudd og kuttskader i ansiktet og ble sykemeldt i omlag 4 måneder. Han skal også ha blitt truet med å bli skutt dersom han varslet politiet. Saken skal etter planen gå for Vestfold tingrett i midten av januar neste år.
6: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det for det meste sol og blå himmel. Du skal få servert i Vestfold i dag frem til solen går ned sånn 7:15 i kveld. Temperatur nå på 15-16 grader skal opp i overkant av 20, men begynner så smått å blåse litt da. Lett bris fra sørvestlig retning opp mot laver bris i ettermiddag.
7: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
1: Der man greit i rute på veiene, kommer til å se gjennom morgenrushet uten de helt store forviklingene. På kollektivt også, hva det gjelder flytog og ferger, så ser det greit ut.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
9: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
1: Fortsatt god onsdag, det vi har passert 9 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk av Stian Sætemo, for nå det tid for høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.

0: Da det på tide, og ja, det blir vel egentlig å forberede seg litt på høsten. Da får jeg fått besøk i studio. Stian, han på med plass. Velkommen.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: For nå det rett og slett høstmesse som på gang. Hva skjer?
1: Endelig, sier jeg bare. Nei, altså det som at vi har jo en stor butikk i Sandfjord, Skytt Fiske. Og vi driver både med jakt og fiske, og nå har vi for første gang lagd en høstmesse. Vi har jo hatt vårmessa vår hvert år, så den jo mange som kjenner til. Og den godt besøkt, men så tenkte vi må gjøre noe for friluftsmenneskene og jaktdelen også, så nå har vi smelt i gang et kjempearrangement som starter i morgen, og varer helt til lørdag da. Som da en messe, rett og slett. Hvor vi kjører på med alt fra barneaktiviteter med ansiktsmaling på lørdag fra 12 til 2 og strikkskytebane, potetbu på utsida med bålplass og ja, det blir kjempeparti.
0: Ja, for det vel noe av greia med messa. Man vil jo selvfølgelig ha folk til butikken, men man må jo få lokka med seg de som har barn, rett og slett, sånn at de kan bruke litt tid her.
1: Det jo det. Det kjempeviktig, og vi har fokusert på det på vårmessen og hver eneste messe også, at vi legger til rette for det. Så vi har tegnekonkurranse med flotte premier, vi har hatt fiskedam, vi har strikkskytebanen, sånn som vi har nå. Og så har vi en svært kastebasseng ute, hvor vi kan kaste med sluk og wobbler og... Så det har vært viktig for oss, og det også viktig for barnefamilien når de kommer, at det skjer noe også for barna. Hvis ikke, så kan det bli kjedelig.
0: Nei, det kan bli langt. Jeg har en på tre og en på seks, så det kan bli lange timer på diverse steder. Hva sikter man seg inn mot her? Altså, skittfiske, det sier jo litt om hva man driver, men man har jo så mye mer også.
1: Ja, det har vi. Vi driver flere segmenter. Skitt fiske, det sier kanskje litt bare navnet der, men vi fokuserer på alt av fiske, alt fra havfiske til ørretfiske, predatorfiske med gjedde, gjørs og abbor og så videre. Og så har vi en friluftsdel og en jaktdel hvor vi fokuserer på alt mulig av jakt, alt fra hjortejakta som nå har startet, bukkejakta, til fuglejakta som starter etter hvert, og elg og... Og der, vi treffer veldig bredt da, det gjør vi. Og vi har holdt på i over 20 år med dette her. Det startet i en liten garasje hos gründerne, og så har det blitt det har blitt nå, og det har blitt stort da, for å si det sånn.
0: Og ja, skal du ut i naturen, så det en mulighet for å kose seg på den messa her, og vi skal ha med oss Stian videre etter dette.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer Brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: høstmesse da hos Skittfiske i Sandefjord, så har vi med oss Stian her. Og det er jo de aller fleste nå i løpet av den uken her som kanskje er litt sånn, åh, nå er sommeren over, høsten har kommet. Men ja, på deg, hvordan er det nå som ja, diverse jaktsesonger og alt annet begynner? Er det deilig med høst?
1: Altså, jeg er jo sommermenneske, fordi jeg jakter ikke, jeg fisker. Men det er mye fiske på høsten nå, men jeg har kjent litt på at ferien var over og nå kommer høsten. Men det er mange som synes at høsten er en fin tid, inkludert meg. Og det er jo ikke bare jakt, det er jo også sopplukking. Det er å være ute i naturen generelt, samt at det er fiske. Så nei, jeg er glad i høsten, og det er det mange andre som er også. Og derfor så har vi høstmesse.
0: Ja, og så lenge det ikke regner alt for mye, så er det greit for min del. Jeg har en hund, og det er jo triveligere å være ute når du kan holde deg tørr.
1: Ja, men vi er vant til dette, og vi har gode regntøy også. Så. Men jeg skjønner hva du mener, og det er derfor jeg er sommermenneske. I år så var jeg i Bodø i 4 uker, og rundt omkring i nasjonalparkene der. Da var det 2 dager med sol. Og det var den dårligste sommeren siden 1965, stod de avisa der oppe.
0: Så høsten har ikke startet så halvgærent her i Vestfold.
1: Her nede er høsten kjempefin i forhold til hva sommeren var der oppe.
0: Ja, det er godt å høre. Akkurat sånn det skal være. Og det er altså høstmesse som drar i gang hos Skittfiske i morgen, da varer frem ut lørdagen. Og vi var litt inne på det i sted også, hva man kan få tak i her. Det er noe for alle, men det er så lenge du altså, skal bevege deg ut i løpet av neste månedene, året, så kan du finne noe hos dere?
1: Ja, det kan du. Og høstmessa starter i morgen, eller det starter med messepriser i morgen, og så kommer leverandørene våre, som vi har invitert, til på fredag og lørdag, og det er da det også er konkurranser og giveaways. Kommer du til butikken, så er du med i trekningen av termiske kikkerter, du er med i trekningen av sekk, av sneller. Vi skal gi bort masse til tusenvis av kroner. Som sagt, det er jo i butikken i Sandefjord på Pinsle at Skittfiske ligger, og der har vi også en konkurranse, og jeg har tatt med en fiskestang her, for vi skal ha noen konkurranser i sosiale medier hos dere.
0: Ja da, vi skal dele til en fiskestang, og jeg er jo en som, jeg har dørget litt opp gjennom årene, men jeg har vel knapt kastet meg en stang noen gang, så den som står i hjørnet her, jeg ser at det er et sånt, jeg vet ikke hva man kaller det, hva den ligger inne i en gang, ja.
1: Altså det der er en stang som heter Penn Regiment 2, båtsett regiment, det høres jo veldig fancy ut. Men det er rett og slett en båtstang som dere som hører på kan vinne hvis dere er på Radio Tønsberg sine sosiale medier. Det fungerer til dørring av makrell, du kan fiske torsk, lange, hyse, kveite, for de som tør å gi seg ut på det. Så den har jeg tatt med en alene for å lodde ut her hos dere i dag, i forbindelse med høstmessa da, selvfølgelig.
0: Ja, og jeg som er relativt grønn og reelle fisker, jeg har sikkert ikke fisket på flere år, eller finner jeg ut av den stangen her?
1: Ikke noe problem, det er 2 deler. Setter du den sammen, og så setter du på en snell og drar ut snøret, og så giver den ut. Det er ikke noe hokus pokus, dette her er enkelt.
0: Jeg skal melde meg på den konkurransen jeg også, så skal vi se hvem som vinner her.
1: Hvis du vinner, så lurer jeg litt på om du har juksa.
0: Det kan hende. Vi skal være mer storstinnet enn som så. Det er andre da, som skal få lov til å stikke av med den fiskestangen.

0: Det er stadig Stian fra Sitt Fiske som er med oss i dag i anledning høstmessen da, som drar i gang i morgen i Sandefjord. Og hvem er det som bør dukke opp her egentlig?
1: Vet du, den høstmessa, den er jo, det er masse god tilbud og sånn for de som fisker og jakter og liker friluft, men det er ikke bare det som er, som skal bli arrangert der. Det er en hel pakke, det er en hel dag, så selv om du ikke er interessert i hverken jakt eller friluft eller fiske, så kan man ta turen innom, og barna kan sette seg ned, få ansiktsmaling, være med på tegnekonkurranse. Vi har strikkskytebane, vi har en stor plass i andre etasjen hvor man kan ta seg en kopp kaffe med noe attåt, mens barna kan springe rundt og prøveligge inn i telt. Så det er stort fokus på det også. Så hvis man er i nærheten og har tenkt at en fredag eller lørdag kan vi fylle med et eller annet, hvis brakkesjuken banker på hos småbarnsfamiliene, så er det fullt mulig å komme til oss og få en fin dag der. Og jeg vet jo av erfaring at barna koser seg kjempemasse, og så har vi fine premier til dem, ikke minst. Så og giveaways, så der er det bare å ta turen innom selv om man eventuelt ikke er friluftsentusiast eller
0: ja, det å få aktivisert barna, det er alle småbarnsforeldre interessert i. Også er det ikke så dumt å kanskje så noen frø hos den yngre generasjonen, for de synes jo ofte det er spennende med telt og litt sånn friluftsvarianter.
1: Det er jo klart det, altså å bygge hytte under sofabordet var jo det artigste som fantes, og nå så har det blitt erstattet med telt, men vi har satt opp både hytte og telt, holdt jeg på å si. Så kan man så et lite frø, så er det frøet en veldig god hobby. I stedet for å slenge rundt i byen, så kan man slenge rundt i skogen eller nede ved vannet og fiske litt og kose seg, ligge i hengekøye. Og det er jo veldig lavterskel da, det trenger ikke koste mye i det hele tatt for å få komme seg ut og være ute i friluft. Og det er bevist gang på gang i flere masteroppgaver at psyken og alt har godt av å være ute i friluft og ute i naturen. Og så er det morsomt, selvfølgelig.
0: Er det den ultimate kvelden for deg? En hengekøye, slash et telt og et lite vann og en fiskestang, så er det good?
1: Da, ja, altså, jeg kan ikke be om mer, jeg. Godt selskap kan man også, men også alene, sånn som Monsen koser seg, så nei, det hørtes perfekt ut, spør du meg.
0: Ja, da får vi ta det etter helgen, og da må vi ha det siste spørsmålet, nå like før det brakløs. Har man kontroll på alt? Er ting på stell?
1: Vi har mange baller i lufta, men vi lander dem, og nå så er vel kanskje dette her den messa vi har hatt mest kontroll på ever, så ja, nei, vi er godt i rute.
0: Og når er det åpner? Har vi ikke tatt den da?
1: Det åpner klokka 9 i morgen, og vi har åpent da til 5, og på fredag så åpner vi klokka 9 og oppe til klokka 6, og på lørdag så åpner vi 10 og er oppe til klokka 5. Og for barnefamilier så lønner det seg å komme på for eksempel lørdag rundt 12, for da er ansiktsmalerne våre der, og det kan være ekstra stas for ungene.
0: Ja, da blir det god stemning altså hos Sitt Fiske i Sandefjord, så for å ha lykke til med messa.
1: Tusen takk for det.

0: Swims, han guilty, mens Justin Bieber, han sier sorry om et øyeblikk, men først overskrifter. Det blir ingen streik blant de togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, det melder LO. Det var varslet innstillinger på Vestfoldbanen dersom 135 togansatte hadde gått ut i streik onsdag morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy skal gjenoppta meklingen 17. september. Forsker Anette Fagertun advarer nå om en eskalerende omsorgskrise i norsk eldreomsorg. Hun professor ved Høgskolen på Vestlandet og sier til Tønsbergs Blad at etterspørselen nå overgår tilbudene, og at universalismen i velferdsstaten svekket. Hun mener konsekvensene særlig vil ramme kvinner, både som mottaker av omsorg og som ulønnede pårørende. Kommunene sliter nå med å rekruttere nok folk til det kvinnedominerte omsorgsarbeidet. Færder kommune vil kun flagge på halv stang på tre steder fremover, det melder Øyene. Frem til nå har kommunen hatt flagg på 17 steder etter Kong Haralds bortgang. Silje Marte Våland i kommunen sier at ledergruppen har besluttet at flagging på halv stang nå kun skal gjelde i minneparken på Borgheim, Tjøme kommunehus og kommunehuset på Tinghaug. På dagen for Kong Haralds gravferd, 9. september, vil det flagges på alle stedene. Og et flertall av befolkningen er nå positive til kjernekraft som strømkilde her i landet, det viser en ny undersøkelse. I løpet av 4 år har støtten økt fra 36% til 54%. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30% til 17%, ifølge opinionsrapport Forbruker og Bærekraft 2026.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det sol og blå himmel på menyen i Vestfold i dag. For det meste så det bare flott vær, enkelt og greit. Hva deler temperaturen opp mot 15-16 grader nå, skal i overkant av 20, men så har det begynt å blåse litt grann da. Lett bris fra sørvestlig retning skal øke noe utover ettermiddagen, og noen kasta på lavere brisnivå.
2: Dette er morgenshowet.

0: Gjengård, han er tilbake i norsk fotball, mens Henrik Falkner, han blir værende, i hvert fall i denne omgang. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Og Skitt Fiske i Sandefjord.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

fra Viking for Henrik Falkener i denne omgang. Midtstopperen fra Tønsberg har tiltrukket seg stor interesse i løpet av sommeren, og både Southampton og Wrexham forsøkte seg med bud på 23-åringen. Ifølge rapportene ble over 100 millioner kroner lagt på bordet, men Viking takket pent nei. Stavanger-klubben kvalifiserte seg nylig for Champions League og ønsket seg Falkener med utover høsten. Sportssjef Erik Nevland sier til Viaplay at Falkener er såpass god at det kommer til å komme flere bud. Og dermed så blir det et gjensyn med Sandefjord for Falkener til fredag, da Sandefjord tar imot Viking til kveldskamp i Eliteserien. Overgang ble det imidlertid for Dennis Jengård. 22-åringen fra Horten er klar for Vålerenga og returnerer dermed til norsk fotball etter et lite eventyr i USA. Jengård startet i Ørn Horten før han dro til Odd og så videre til New York Red Bulls. Han har fått 71 kamper for amerikanerne. Jengård selv sier at det er moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne i Norge. Han gleder seg til å komme inn i gruppen med masse energi. Jengård har signert en 4-årsavtale med Oslo-klubben. Og Tønsberg kommune har nå sagt ja til strømming av idrett på kommunal idrettsanlegg. Et enstemmig utvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i juni å tillate strømming, i tråd med Norges idrettsforbunds retningslinjer, det skriver Tønsbergs Blad. Kommunedirektøren vurderte regulert strømming som betydelig bedre og mer forsvarlig enn uregulert aktivitet fra foreldregrupper og supportere. Automatisk strømming er ikke tillatt for aldersklasser under 15 år. Ordningen skal evalueres etter ett år.

her fra Morgenvolden. Og det er jo sånn at dårlige nyheter, de kommer jo sjelden alene. Da får ofte en bølge bare skyllende over deg. Og det gjør alle med litt sånn stram lommebok nå, for alt blir jo dyrere av matprisen, og sånn øker jo stadig. Det er jo ikke noe særlig. I tillegg så var det dette avgiftskuttet da på drivstoffprisene som forsvant natt til i går, og dermed så er det jo pumpepriser på en 27-28 kroner nå, og ja, i nærheten av 30 kan det fort bli, og ikke nok med det. Jo da, nå melder Nordea at det blir et rentehopp i september, for inflasjonen vil trolig tra seg opp igjen, da venter banken. Og de spår at styringsrenten settes opp til 4,5% i høst, og ja da, de legger på her at den kommer til å bli liggende der ut 2028. Så da blir det et par år da med høye renter. Sjefsøkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Sara Midtgarden i Nordea sier selv at om usikkerheten rundt det underliggende prispresset har økt med inflasjonstallene som har kommet i sommer, så lener de seg mot at Norges Bank hever renta da en gang til i løpet av høsten. Ja da, så er det bare å feste grep om den lommeboken og holde fast, for nå blir det stramme tider for min del, så betyr det rente opp 700-800 kroner ekstra betalt i måneden, og det blir jo litt det med tanke på at jeg satt den opp tre ganger i løpet av de siste månedene.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Taylor Swift og Opalite kommer din vei straks, men først overskrifter. Klokken har blitt 10.
1: Her er VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
2: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
1: Reporter André Ødeby. Kvinnen i 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen i Oslo i fjor erkjenner straffskyld i rettssaken som startet i dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
3: Det er et utrolig vakkert pyntet rom, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så er det fint å se båren, og det er egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere og at hele Stortinget er invitert.
4: Jeg synes det var fint. For veldig mange så var jeg veldig glad i vår gode kong Harald.
1: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og en pasient har klaget til statsforvalteren i Vestfold og Telemark over det vedkommende mener var uforsvarlig helsehjelp ved et fastlegekontor i Vestfold. Klagen, som ble sendt inn i begynnelsen av august, beskriver at pasienten selv skal ha måttet be om både blodprøver og henvisninger, det skriver Tønsbergs Blad. Spesialister på sykehuset skal dessuten ha reagert på at fastlegens henvisning kun nevnte ett symptom. Fastlegekontoret har ikke ønsket å kommentere saken. Det var en mann i 60-årene fra Sandefjord som omkom i trafikkulykken på Lågendalsveien i går kveld. Mannen kjørte en motorsykkel da han kolliderte med en lastebil. Ifølge operasjonsleder i politiet Tom Rikard Skuggedal tyder informasjon fra vitner på stedet om at MC-føreren skal ha kjørt forbi en annen motorsykkel i en sving før han mistet kontrollen og deretter kjørte inn i fronten på lastebilen. Veistrekningen forbi ulykkesstedet var stengt i lang tid, men ble åpnet igjen i natt. Og 3 menn er tiltalt for grov kroppsskade og frihetsberøvelse etter en hendelse i Tønsberg i juli 2024. Ifølge tiltalen skal de ha tvunget en mann inn i en bil, kjørt han til et skogholt og utsatt han for grov vold i rundt 40 minutter. Fornærmede skal ha fått nesebrudd og kuttskader i ansiktet og ble sykemeldt i omlag 4 måneder. Han skal også ha blitt truet med å bli skutt dersom han varslet til politiet. Saken skal etter planen gå for Vestfold tingrett i midten av januar neste år.
5: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er solskinn som preger Vestfold i dag. Stort sett skal det bare være blå himmel og flotte forhold. Temperaturen den er på 15-16 grader nå og skal opp i overkant av 20. Da etter par og 20 kan du få servert i løpet av dagen. Men litt vind, da lett bris fra sørvestlig retning nå, øker opp mot lave bris i perioder i ettermiddag og til kveldstimene.
6: Sendingen blir gitt deg av Kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Hyggelig at du er med på Radio Tønsberg en onsdags formiddag som det har blitt siden klokken har passert 10. Velkommen skal du være til Morgenshowet, hvor Kristoffer er på plass. Det blir Donkey Boy og Ed Sheeran etter Taylor Swift.

Lysglimt med Donkey Boy, 9:10 nå. Riktig så god onsdag da. Det 2. september I dag, og det en dag å ta med seg. Blant annet så det lev fryktløst dagen I dag, og det handler om at man rett og slett bare skal tråkke litt utenfor egen komfortzone da, og ja, kjenne litt på det. Ellers så det juster kalenderen dagen, og her handler det om å få litt oversikt da, og få inn ting faktisk da, og kanskje fjerne ting som du ikke har lyst til å gjøre lenger da, og ja, se hvordan ting fortoner seg. Jeg har jo blitt en solid kalenderbruker selv, og de dagene jeg setter mest pris på, det egentlig en dag som I dag, for her det ingenting I kalenderen, altså foruten jobb og litt sånn greier der da, men ikke noe arrangementer I kveld for eksempel, og det kan jeg virkelig sette pris på, å få en liten sånn fri variant der. For også ta med at det der kokosnøtt da,

0: lykkes bra i dag med akkurat det. Da Stop the Rain, for det solskinn over Vestfold. Ed Sheeran og ny musikk, det på Radio Tønsberg, hvor Sara Larsson synger for deg straks.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på

0: Skittmesse hos Skittfiske Sandefjord 3.-5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skittfiske i Sandefjord.
1: Welcome back! Yeah.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

kan definitivt slenge meg med i den komiteen. I need a dollar, a low black. Det her på Radio Tønsberg, det vi skal feire noen som kanskje får noen kroner i da. Happy birthday to you. Ja, for det ikke helt uvanlig å få vips for eksempel til bursdagen. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag. Håper du har en fin en 2. september, det har det blitt. Og det blant annet bursdagen til Mr. Matrix, Keanu Reeves. Du har også Salma Hayek og Fredrik Skavlan på bursdagslisten i dag, i tillegg til en av tidenes beste alpinister, Kjetil André Aamodt. Han fyller år, og politiker Kristin Halvorsen. Så det kunne vært et interessant panel å sette sammen det der, for å ha en sånn 5-stjerners middag, blir vel strengt tatt. Kan også slenge med da fotballtalentet som dessverre aldri fikk ut sitt hele store fulle potensiale, Alexandre Pato. Han har bursdag i dag.

Hele natten lang, Lionel Richie det på med Radio Tønsberg. Og det blir ikke hele natten lang, men hele dagen lang så skal solen skinne i Vestfold i dag. Det jo solnedgang sånn kvart over åtte ish nå, men strålende forhold i dag. Da spesielt utover ettermiddagen så blir det knallblått, temperaturen opp mot en 20 grader. Hva gjelder morgendagen så blir det litt kjøligere, da vi under 10 grader på morgenkvisten, men solen skal være her da. Det blir flotte forhold tidlig på dagen i morgen, og så skyer det noe mer over utover ettermiddagen, temperaturen opp mot 18-19 grader. Der på fredag så er det gråvær, det høstvær, det regnvær, og bare da en 15-16 grader, mens helgen ser ikke så halvgæren ut den. Da blir det opp i overkant av 20 grader, og med bra med solskinn, og så blir det ja, noe sol, noe regn, og temperaturer under 20 grader av neste uke, hvis det blir slik langtidsvarslet ser ut nå. Så det vel egentlig bare å konstatere at høsten, den

0: Bare ta et dypt åndedrag. Det er Jordan Sparks på Radio Tønsberg med Olivia Dean og Man I Need straks.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

relativt ofte så er det jo lettere sagt enn gjort da, men er det litt stang ut, er det litt tunge tider, så er det jo trøsten at det kommer til å snu da, og oppturene, de sitter jo alltid mye lenger I de enn nedturene. Ella Langley, Loving Life Again på Radio Tønsberg, det klokken begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for I dag, håper du har fått en fin start på onsdagen, så høres vi igjen I morgen tidlig fra klokken 6, hvis du ønsker det, da blir det en

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Her er VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn i slottskapellet under defilering av kong Haralds båre. Gruer sier hun ikke hadde fått med seg fotoforbudet, at hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
1: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
0: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
2: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båret at noen faktisk har gått bort.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program fram til en måned etter gravferden, så til 9. oktober. Unntakene er konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommene vil holde stengt i perioden. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen i Brussel etter en pengekrangel. Han mener arrangøren ikke betaler utøverne godt nok, og at de sitter igjen med for mye av pengene, selv melder NRK. Arrangøren avviser kritikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
1: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
0: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn, bare fordi flere kjente personer er involvert, og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de er uenige i vurderingen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

du månedens heldiggris, eller det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
2: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Pets Krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Her er VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn, reporter André Ødeby.
1: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
0: Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo Kirkelige Fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene er krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og

0: Toning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.
2: Å, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hundeskole.
3: Og fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo politidistrikt ber dansk politi om å stille med bombehunder til Kong Haralds gravferd. Det er en del av forberedelsen til den omfattende sikkerhetsoperasjonen rundt gravferden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han uttrykker sine dypeste kondolanser til kongefamilien og hele det norske folk etter Kong Haralds bortgang. Han skriver på X at Ukraina alltid vil huske hans støtte og oppriktige solidaritet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Han sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk tillatelse til å forlate Skaugum for eksempel da familien fulgte kong Haralds kiste ut av slottet til slottskapellet. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder i kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder i fengsel i lagmannsretten. En sykehusprest er tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset der den kvinnelige pasienten var innlagt etter å ha blitt utsatt for overgrep dagen før. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det rett og slett en strålende høstdag for deg som ikke lei av sommerlige forhold helt enda. Da. Det blå himmel, det solskinn og det opp I overkant av 20 grader enda varmere selvsagt I solveggen. Så bare å nyte det. I morgen så blir solskinn fra start av litt sånn delvis skyet utover dagen der. Temperaturen I morgen starter under 10 grader før det blir opp I nærheten av 20. Mamma.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

The Rasmus In The Shadows, en klassiker. One Hit Wonder må vi også kunne kalle det da, denne onsdags ettermiddagen. Det midtuke, det lille lørdag. Vi over halvveis arbeidsuke nå. Det jo alltid deilig nok det å komme seg liksom over den kneiken og nedover bakke inn mot helgen igjen. Da første høstuken vi også i gang med, så her det mye fint å ta med seg. Det jo i tillegg solskinn, altså vi skal opp med soletaket sammen med Nicky Orr og Daisy etter

I dag så skal vi til en dame som faktisk fikk norsk hjelp for å bli en verdensstjerne for godeste Ava Max. Da hun slo igjennom for et par år siden, så var jo det med superhitten Sweet But Psycho, og ingen ringere enn Tix var jo med da på å produsere det hele. Og den låten får du straks i dagens dobbelt, men først Loving Myself.

0: solid dobbelt D fra Ava Max. Det fikk Love In Myself og Sweet But Psycho. I det klokken har blitt straks 3:05. Maroon 5 på gang med ny musikk. I tillegg så får du reservert sportsnyheten etter dette.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

fra Maroon 5. Det her på Radio Tønsberg onsdags ettermiddag. Miles Smith og Chris Holsten på gang med en første sportsoverskrift. Det ble ingen overgang bort fra Viking for Henrik Falkener i denne omgang. Midtstopperen fra Tønsberg har tiltrukket seg stor interesse i løpet av sommeren, og både Southampton og Wrexham forsøkte seg med bud på 23-åringen. Ifølge rapportene ble over 100 millioner kroner lagt på bordet, men Viking takket pent nei. Stavanger-klubben kvalifiserte seg nylig for Champions League og ønsket seg Falkener med utover høsten. Sportssjef Erik Nevland sier til Viaplay at Falkener er såpass god at det kommer til å komme flere bud. Og dermed så blir det et gjensyn med Sandefjord for Falkener til fredag, da Sandefjord tar mot Viking til kveldskamp i Eliteserien. Overgang ble det imidlertid for Dennis Jengård. 22-åringen fra Horten er klar for Vålerenga og returnerer dermed til norsk fotball etter et lite eventyr i USA. Jengård startet i Ørn Horten før han dro til Odd og så videre til New York Red Bulls. Han har fått 71 kamper for amerikanerne. Jengård selv sier at det er moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne i Norge. Han gleder seg til å komme inn i gruppen med masse energi. Jengård har signert en 4-årsavtale med Oslo-klubben. Og Tønsberg kommune har nå sagt ja til strømming av idrett på kommunal idrettsanlegg. Et enstemmig utvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i juni å tillate strømming, i tråd med Norges idrettsforbunds retningslinjer, det skriver Tønsbergs Blad. Kommunedirektøren vurderte regulert strømming som betydelig bedre og mer forsvarlig enn uregulert aktivitet fra foreldregrupper og supportere. Automatisk strømming er ikke tillatt for aldersklasser under 15 år. Ordningen skal evalueres etter ett år.

på med privaten godeste Chris Holsten. Og var ikke på scenen heller i hele fjor faktisk, men i år så har det gått som eget bedre. Han tilbake, han i godt humør igjen, og det jo deilig å se. Ikke minst da, så musikken hans tilbake. Du fikk ABBA her på Radio Tønsberg. Det klokken begynner å nærme seg 3 en onsdags ettermiddag. Det bare å gi fullt fokus ifølge Tom Grennan.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.

0: straks etter overskriftene. Klokken den tre.
1: Her VG-nyhetene. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til Kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
2: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt i perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald i Slottskapellet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstetid på 14 år, melder NRK. Andersen nekter straffskyld for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

så var vi i gang med en ny time av ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg. Kristoffer på med plass denne onsdags ettermiddagen i det klokken har passert tre. Avicii Alex Warren på gang her, men først av damen som setter rekorder om dagen, for hun den store kontrastjernen, Ella Langley.

0: programmet blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Solide forhold I dag med solskinn og blå himmel, og sånn skal det være frem til solen går ned sånn kvart over åtte I kveld. Temperaturen oppe og snuser på et par 20 grader, så bare å nyte det. I morgen så det finvær fra start av solskinn der, men så blir det litt sånn delvis skyet utover dagen. Temperaturen I morgen starter I underkant av 10 grader, men opp mot en 18-19 etter hvert.

0: visdomsord det fra Avicii i The Nights, 14 minutter over tre nå. I morgen så man i gang med høstmessa hos Skitt Fiske. Jeg hadde besøk av Stian i morgenshowet tidligere i dag. Skal prate litt med han etter hvert her, høre hvordan det gikk. Det også Sam Fender og Olivia Dean på gang etter dette.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Sam Fender og Livet din, det på med radioen din begynner å nærme oss halv fire på klokken. Håper du har en kurant onsdag, hva enn du måtte ta deg et sill, har Sara Larsson på gang her. Skal også høre fra Stian hos sitt fiske om et øyeblikk, for det jo sånn at høstmessa de har arrangert, eller skal arrangere, den drar I gang I morgen.

liten selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: skal skru tiden litt tilbake til tidligere I dag, da jeg hadde besøk I morgenshowet. Da det på tide, og ja, det blir vel egentlig å forberede seg litt på høsten, da for jeg har fått besøk I studio. Stian, han på med plass. Velkommen.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: For nå det rett og slett høstmesse som på gang. Hva skjer?
1: Endelig, sier jeg bare. Nei, altså det som at vi har jo en stor butikk I Sandfjord, Skytt Fiske, og vi driver både med jakt og fiske, og nå har vi for første gang lagd en høstmesse. Vi har jo hatt vårmesse vår hvert år, så den det mange som kjenner til. Og den godt besøkt, men så tenkte vi må gjøre noe for friluftsmenneskene og jaktdelen også, så nå har vi smelt I gang et kjempearrangement som starter I morgen, og varer helt til lørdag da. Som da en messe, rett og slett. Hvor vi kjører på med alt fra barneaktiviteter med ansiktsmaling på lørdag fra 12 til 2 og strikkskytebane, potetbu på utsida med bålplass og ja, det blir kjempeparti.
0: Ja, for det vel noe av greia med messa, man vil jo selvfølgelig ha folk til butikken, men man må jo få lokka med seg de som har barn rett og slett, sånn at de kan bruke litt tid der.
1: Det jo det, det kjempeviktig, og vi har fokusert på det på vårmessen og hver eneste messe også, at vi legger til rette for det, så vi har tegnekonkurranse med flotte premier, vi har hatt fiskedam, vi har strikkskytebanen, sånn som vi har nå, og så har vi en svært kastebasseng ute, hvor vi kan kaste med sluk og wobbler og Så det har vært viktig for oss, og det også viktig for barnefamilien når de kommer, at det skjer noe også for barna, hvis ikke så kan det fort
0: bli
1: kjedelig.
0: Ja, det kan bli lang. Jeg har en på tre og en på seks, så det kan bli lange timer på diverse steder. Hva sikter man seg inn mot her? Altså, skittfiske, det sier jo litt om hva man driver, men man har jo så mye mer også.
1: Ja, det har vi. Vi driver flere segmenter. Skittfiske, det sier kanskje litt bare navnet der, men vi fokuserer på alt av fiske, alt fra havfiske til ørretfiske, predatorfiske med gjedde, gjørs og abbor og så videre. Og så har vi en friluftsdel og en jaktdel hvor vi fokuserer på alt mulig av jakt, alt fra hjortejakta som nå har startet, bokjakta, til fuglejakta som starter etter hvert, og elg og... Og der, vi treffer veldig bredt da, det gjør vi. Og vi har holdt på I over 20 år med dette her. Det startet I en liten garasje hos gründerne, og så har det blitt det har blitt nå, og det har blitt stort da, for å si det sånn.
0: Og ja, skal du ut I naturen, så det en mulighet for å kose seg på den messa her, og vi skal ha med oss Stian videre etter dette.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: I anledning høstmesse da hos Skittfiske i Sandefjord så har vi med oss Stian her. Og det jo de aller fleste nå i løpet av den uken her som kanskje litt sånn åh, nå sommeren over, høsten har kommet. Men ja, på deg, hvordan det nå som ja, diverse jaktsesonger og alt annet begynner? Det deilig med høst?
1: Altså, jeg jo sommermenneske, fordi jeg jakter ikke, jeg fisker. Men det mye fiske på høsten nå. Men jeg har kjent litt på at ferien var over og nå kommer høsten. Men det mange som synes at høsten en fin tid, inkludert meg. Og det jo ikke bare jakt, det jo også soppplukking. Det å være ute i naturen generelt, samt at det fiske. Så nei, jeg glad i høsten, og det det mange andre som også. Og derfor så har vi høstmesse.
0: Ja, og så lenge det ikke regner alt for mye, så det greit for min del. Jeg har en hund, og det jo triveligere å være ute når du kan holde deg tørr.
1: Ja, men vi vant dette, og vi har gode regntøy også. Så. Men jeg skjønner hva du mener, og det derfor jeg sommermenneske. I år så var jeg i Bodø i 4 uker, og rundt omkring i nasjonalparkene der. Da var det 2 dager med sol. Og det var den dårligste sommeren siden 1965, stod de avisa der oppe. Så
0: høsten har ikke startet så halvgærent her i Vestfold.
1: Her nede høsten kjempefin i forhold til hva sommeren var der oppe.
0: Ja, det er godt å høre. Akkurat sånn det skal være. Og det altså høstmesse som drar i gang hos Skittfiske i morgen, da varer frem ut lørdagen. Og vi var litt inne på det i sted også, hva man kan få tak i her. Det er noe for alle, men det er så lenge du altså, skal bevege deg ut i løpet av neste månedene, året, så kan du finne det hos dere?
1: Ja, det kan du. Og høstmessa starter i morgen, eller det starter med messepriser i morgen, og så kommer leverandørene våre, som vi har invitert, til på fredag og lørdag, og det da det også konkurranser og giveaways. Kommer du til butikken, så du med i trekningen av termiske kikkerter, du med i trekningen av sekk, av sneller. Vi skal gi bort masse til tusenvis av kroner. Som sagt, det jo i butikken i Sandefjord på Pinsle at Skittfiske ligger, og der har vi også en konkurranse, og jeg har tatt med en fiskestang her, for vi skal ha noen konkurranser i sosiale medier hos dere.
0: Ja da, vi skal dele til en fiskesang, og jeg jo en som, jeg har dørget litt opp gjennom årene, men jeg har vel knapt kastet meg en stang noen gang, så den som står i hjørnet her, jeg ser at det et sånt, jeg vet ikke hva man kaller det, hva den ligger inne i en gang, ja.
1: Altså det der en stang som heter Penn Regiment 2, båtsett regiment, det høres jo veldig fancy ut. Men det rett og slett en båtstang som dere som hører på kan vinne hvis dere på Radio Tønsberg sine sosiale medier. Det fungerer til dørring av makrell, du kan fiske torsk, lange, hyse, kveite, for de som tør å gi seg ut på det. Så den har jeg tatt med en alene for å lodde ut her hos dere i dag, i forbindelse med høstmessa da, selvfølgelig.
0: Ja, og jeg som relativt grønn og reelle fisker, jeg har sikkert ikke fisket på flere år, eller finner jeg ut av den stangen her?
1: Ikke noe problem, det to deler. Setter du den sammen, og så setter du på en snell og drar ut snør, og så giver den ut. Det er ikke noe hokus pokus, dette her er enkelt.
0: Jeg skal melde meg på den konkurransen jeg også, så skal vi se hvem som vinner her.
1: Hvis du vinner, så lurer jeg litt på om du har juksa.
0: Det kan hende. Vi skal være mer storstinnet enn som så. Det er andre da, som skal få lov til å stikke av med den fiskestangen.

være både full og fin, eller ja, en av hver. Synnebo, det her på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdag. Begynner å nærme oss 4 på klokken. Vi skal selvfølgelig få en nyhetsoppdatering på toppen av timen. J-Lo svinger innom før den tid, og her er James Morrison for ja, det å spille på en ødelagt gitar. Det er vrient, men han får det jo til.

0: reise fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også! Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Lizzo til radioen din straks. Don't make me love you etter overskriftene. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
2: Sean Wisswesser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer og må styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av en hackergruppe. Det er den prorussiske hackergruppen Server Killers som melder at de angriper. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til kong Harald i Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet.
3: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i 3 omganger. Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

klar beskjed fra Lisso. Det ikke noe vits å drive og røre rundt. I det klokken har passert fire, god onsdags ettermiddag. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi skal høre mer fra Stian hos Skittfiske i anledning høstmessen som rett rundt hjørnet. Først ny musikk fra Sam Smith.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Solen den skinner over Vestfold denne onsdags ettermiddagen, og det skal den fortsette å gjøre frem til sånn, ja, kvart over åtte, da, for da går den ned I aften. Hva gjelder morgendagen, så blir det fine forhold der. Blå himmel og solskinn fra start av, men utover dagen I morgen litt mer skydekke, og det sånn, ja, delvis skyet. Temperaturen I morgen skal opp mot en 18-19 grader.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Det er stadig Stian fra Sitt Fiske som er med oss i dag i anledning høstmessen da, som drar i gang i morgen i Sandefjord. Og hvem er det som bør dukke opp her egentlig?
1: Vet du, den høstmessa, den er jo, det er masse god tilbud og sånn for de som fisker og jakter og liker friluft, men det er ikke bare det som er, som skal bli arrangert der. Det er en hel pakke, en hel dag, så selv om du ikke er interessert i hverken jakt eller friluft eller fiske, så kan man ta turen innom, og barna kan sette seg ned, få ansiktsmaling, være med på tegnekonkurranse. Vi har strikkskytebane, vi har en stor plass i andre etasjen hvor man kan ta seg en kopp kaffe med noe attåt, mens barna kan springe rundt og prøveligge inn i telt. Så det er stort fokus på det også. Så hvis man er i nærheten og har tenkt at en fredag eller lørdag kan vi fylle med et eller annet, hvis brakkesjuken banker på hos småbarnsfamiliene, så er det fullt mulig å komme til oss og få en fin dag der. Og jeg vet jo av erfaring at barna koser seg kjempemasse, og så har vi fine premier til dem, ikke minst. Så og giveaways, så der er det bare å ta turen innom selv om man eventuelt ikke er friluftsentusiast eller
0: ja, det å få fisker. Aktivisert barna, det er alle småbarnsforeldre interessert i, også er det ikke så dumt å kanskje så noen frø hos den yngre generasjonen, for de synes jo ofte det er spennende med telt og litt sånn friluftsvarianter.
1: Det er jo klart det, altså å bygge hytte under sofabordet var jo det artigste som fantes, og nå så har det blitt erstattet med telt, men vi har satt opp både hytte og telt, holdt jeg på å si, så kan man så et lite frø, så er det frøet en veldig god hobby. I stedet for å slenge rundt i byen, så kan man slenge rundt i skogen eller nede ved vannet og fiske litt og kose seg, ligge i hengekøye. Og det er jo veldig lavterskel da, det trenger ikke koste mye i det hele tatt for å få komme seg ut og være ute i friluft. Og det er bevist gang på gang i flere masteroppgaver at psyken og alt har godt av å være ute i friluft og ute i naturen. Og så er det morsomt, selvfølgelig.
0: Er det den ultimate kvelden for deg? En hengekøye, slash et telt og et lite vann og en fiskestang, så er det good?
1: Da, ja, altså, jeg kan ikke be om mer, jeg. Godt selskap kan man også, men også alene, sånn som Monsen koser seg, så nei, det hørtes perfekt ut, spør du meg.
0: Ja, da får vi ta det etter helgen, og da må vi ha det siste spørsmålet, nå like før det brakløs. Har man kontroll på alt? Er ting på stell?
1: Vi har mange baller i lufta, men vi lander dem, og nå så er vel kanskje dette her den messa vi har hatt mest kontroll på ever, så ja, nei, vi er godt i rute.
0: Og når er det åpner? Har vi ikke tatt den da?
1: Det åpner klokka 9 i morgen, og vi har åpent da til 5, og på fredag så åpner vi klokka 9 og oppe til klokka 6, og på lørdag så åpner vi 10 og er oppe til klokka 5. Og for barnefamilier så lønner det seg å komme på for eksempel lørdag rundt 12, for da er ansiktsmalerne våre der, og det kan være ekstra stas for ungene.
0: Ja, da blir det god stemning altså hos Sitt Fiske i Sandefjord, så

Det er favorittlåten min stadig. Det er jo en gjeng med narsissister som jobber i Radioen Circus. Det her på Radio Tønsberg. Fortsatt god onsdag da, i det vi straks passerer halv fem på med klokken her. Skal til gode gamle The Script om et øyeblikk. Superheroes kommer de inn vei, men først så er det James Blunt da, som ja, griper fatt i det siste halmstrået av

0: vi har vel alle noen superhelter i livet vårt. Det skriptet det her på Radio Tønsberg. Hører i sportsnyheten at Henrik Falkner, han blir i Viking, mens Dennis Gjengård tilbake i norsk fotball. Mer om det etter dette.
1: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.

Creed Hard. Det ble ingen overgang bort fra Viking for Henrik Falkener i denne omgang. Midtstopperen fra Tønsberg har tiltrukket seg stor interesse i løpet av sommeren, og både Southampton og Wrexham forsøkte seg med bud på 23-åringen. Ifølge rapportene ble over 100 millioner kroner lagt på bordet, men Viking takket pent nei. Stavanger-klubben kvalifiserte seg nylig for Champions League og ønsket seg Falkener med utover høsten. Sportssjef Erik Nevland sier til Viaplay at Falkener er såpass god at det kommer til å komme flere bud. Og dermed så blir det et gjensyn med Sandefjord for Falkener til fredag, da Sandefjord tar imot Viking til kveldskamp i Eliteserien. Overgang ble det imidlertid for Dennis Jengård. 22-åringen fra Horten er klar for Vålerenga og returnerer dermed til norsk fotball etter et lite eventyr i USA. Jengård startet i Ørn Horten før han dro til Odd og så videre til New York Red Bulls. Han har fått 71 kamper for amerikanerne. Jengård selv sier at det er moro å komme til klubben med de desidert beste supporterne i Norge. Han gleder seg til å komme inn i gruppen med masse energi. Jengård har signert en 4-årsavtale med Oslo-klubben. Og Tønsberg kommune har nå sagt ja til strømming av idrett på kommunal idrettsanlegg. Et enstemmig utvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtok i juni å tillate strømming, i tråd med Norges idrettsforbunds retningslinjer, det skriver Tønsbergs Blad. Kommunedirektøren vurderte regulert strømming som betydelig bedre og mer forsvarlig enn uregulert aktivitet fra foreldregrupper og supportere. Automatisk strømming er ikke tillatt for aldersklasser under 15 år. Ordningen skal evalueres etter ett år.

gode gamle telefonautomaten. Den er ikke mange igjen av, men et klenodie. Det er det Maroon 5, det er her på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende onsdag i det klokken begynner å nærme seg fem. Og det betyr at jeg må takke for følge for i dag. Ha en fin en videre, så høres vi plutselig igjen. Gunders

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder i sentrum under gravferden til kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
1: Unntakene er konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt i perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet i Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler er rammet. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene er krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
2: Åh, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

0: Her er VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar i skarpe politiske debatter før kongens gravferd er over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo. Ennå er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det er behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke er så mange, og dronning Mette Marit er syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til i høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronningen Mette Marit syk. I Iran skal 18 være drept og 108 såret i amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn. Iran anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet i luftangrep. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde i en trafikkulykke i Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
1: Sean Wiswasser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Buster, nå ble du fin.
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. September. 3 messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter,

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener er omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal er over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 er savnet, og de savnede er fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det er behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag er nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: er godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Renaissance Prime.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
2: Å, fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car Service.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.

0: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker,

Ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i kommer 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skittfiske I Sandefjord.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Buster, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Å, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
0: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level! Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.